0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Tica za besplatan ulaz na bazene u glavnom gradu. Procedura ista kao i prethodnih godina. Beograđani mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru grada Beograda. Treba će vam lična karta, dok za decu karticu preuzima roditelj, odnosno staratelj, uz zdravstvenu knjižicu deteta. Eto, to je što vam treba od dokumentacije. S tom karticom ulaz na gradske bazene je besplatan tokom cele letnje sezone, i to na 9 lokacija u gradu.

0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.